atua la yada librinde zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta

katua la yata librende se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na manesa kala ya kuma ni yana na manesa ta.